0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Chichi, wegendo za tanke nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino
2: Hey, ezo smart tank, ezo steering tube Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
1: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nisi kye kibifuula ebyenjawulo.
2: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zikumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekisuwa enkiso mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
1: Ate ebyagibye emmere?
2: Ebyagibya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
1: Awona ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
2: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
3: Honda SC110 kajambia. Ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini. Eiriba. Bw'oteeka mu Honda Oil. Ovuga omwezi mulamba. Waranti ku injini ya myaka ebiri. Amafuta ewunyako mawunye. Ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa na munana zokka. Gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako box ya spare. Today, tuina ne Honda XL, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga vya Honda. Jangu kumatavi gafe mundeba, mumasuka Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuka DHL, ekawempe nga kusendare bank, na matavi gafe. Okweto olore guanga, kwa simu noti 200, muinda 00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajire ese, eiriba, enkozi ya sente, na wayagaro kwekuli ya piti. Bite yo yo basechi nomu obe ya maridadi tutukire kuma kabiga fegona
4: omuvubuka na wasusi zenya kejo buvubuka osobola kujifuna ngoita mu Sentinel Bank
3: Honda SC110 kajambia ya piche piche eriko
5: hallo omanga mutiabule kati wengi ogala mpise ku round about ne polisi ya kibuyenji isiza kati ndia na mubitala ya machi ndia kubala kisi waguru onengara Oba tondaba. Oba mbuze.
6: Na ye nawe. Na kugambye mita azibisatu nga wakava mu raundi ekibuye ngo yambuke machindie. Hakati kola bwoti. Chuka. Kiri rampora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Ekizimbo ogenda kubochira bawo. Chinene. Chirikonti Farmers Center.
4: Iye. Kitufu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinabu likaronda webyobu limino obulunzi. Omuli edagala. Omuli ensigo. Ebijimusa nebila la binji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambu. La famu yu netuku wabu wabusi okugeza tupi mwabujimu wetakalio netuku mwuri na chogwani doku simbako ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulebi ntuwe bili original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu na noku manyebi singa
7: uo ulizi nebo chusa nisokura
5: ene yuredi ya sapiensi ya eteke sempaka uzaka kensa yabie mizanyo
7: nyabo we wano tukua nilisa
5: eni kati jempi semu ya mwe
7: eyo ya fe nyabo
5: Right. When is the gestation period?
7: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
5: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
7: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
5: Mpozi kwa sente meka?
7: Giri emitwalo ebiri, joka.
5: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
7: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
5: That's right. Sente ezo, muzagala mu cash, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
7: Nyabo, sente tuzagala mu cash.
5: Mwina akaunti?
7: Akaunti tujiina mama.
5: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
8: Alright.
7: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
5: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
7: Naye mama, ekitufu wano nyeki.
5: Ekitufu sente zo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelera mwangu.
4: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga Heiro kwe wanisa kuata nisenda kumetuwa nebidi joka Jango kubredi yusa piense nsambia Okunida nekenezi yoko pene duwa dino liye nsambia We wandise Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi Hey Butenefo kumpeo za redi yusa piense ya Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga Adi red and steady
9: Wakagi ya makago ka Ngalanje ziri uzeze ntufu Kuwa ngalanje ziko loku singo kujuze chisenge Zitu nambika kungereje tutambuza mwobulam Engeri jitulaga mumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanjezi kakamu. Lanjezi kumebilo uzo. Lanjezi letaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magizi. Nsulo yomuziki. Nibye mizanyo.

0: kwako ekitabo ekitukuvu ekigambo kya Katonda okiwanga nga bwe kiri kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu
1: amiina.

0: kwako ekitabo ekituku ekigambo kya Katonda okiwanga nga bwe kiri kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu
1: amiina.

0: kwako ekitabo ekitukuvu. Ekigambo kya Katonda okiwanga nga bwe kiri, kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu.
1: Amina.

0: kwako ekitabo ekituku. Ekigambo kya Katonda okiwanga nga bwe kiri, kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu.
1: Amina.

0: omukama Yesu Kristo pati gwe yasiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otuguze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristo patiri gwe yasiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristo patiri gwe yasiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristo patiri gwe yasiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristo patiri gwe yasiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.

0: omukama Yesu Kristu patibigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.
0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
2: Amiina.

0: kugambibwa. Ekigambo kimu kyokka kye nali neetaaga, byonna obisobola. Obooluganda amagezi ga Katonda gatuwa amaanyi ago. Sister Faustina kyagamba nti byonna obisobola, byonna obivuunuka, byonna obiwangula. Sister Faustina agamba bw'ati, olwo amagezi ga Katonda gannambika neesiriikirira kubanga namanya nga Yesu yennyini yali nange. Yagenda okuyingira mu nsonga zange azinkoleyeko. Era nga yanze mu kifo ky'okwebonyaabonya, nkozesa amagezi ga Katonda okwongera okuyiga okumwagala. Ffenna tubeere basaasizi eri bannaffe, tuyambagane buli omu alabe nti awanirira munne ng'abeera wa kisa eri abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwulirizanga pulogulaamu yaffe eno. Ssebo mwami Gideon Ssebulime, webale okuteekerateekeranga obulungi pulogulaamu eno. Nyabo Omumbejja, Ssebo Omumbejja Batenga, mwami Musittala, mwami Kasule n'omutabani David Mwebale okujjanga nange mu studio. Mbaagaliza emikisa gya Katonda, temuggwaamu maanyi, temuterebuka mu byonna bye tuyitamu. Amagezi ga Katonda gajja kutuwanirira, tujja kuwangula, tujja kubivvuunuka byonna. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu paaki ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa.
1: Ebibadde program atenderezebwe ku 9/4 fama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
2: Eno Radio Sapientia etegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
3: Ennyabo weewano tukwaniriza.
2: Erigati gyempisaemu yamwe.
3: Eyo yaffe ennyabo.
2: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa sente mmeka?
3: Giri emitwalo ebiri gyokka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
3: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
2: That's right. Sente ezo muzaagala mu kashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
3: Nyabo, sente tuzaagala mu kashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
2: Kinkoze bubi, ziri ku mobile money.
3: Tusobola okuwa wane namba n'ozitusindikira.
2: Nteeka ko ezijjako oba ezijjako zammwe.
3: Naye mama, ekituufu wano nyeki?
2: Ekituufu sente ezo gw'ozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
4: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandisa dda 12 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okuliraana ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.